0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות. אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר. החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לו ישר. מהמרכז נפגש בכיכר, למי שקצת מר.

0: רדיו GM. זה טוב מאוד. רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: Why, why, why? Why, why, why, why, why?

לי לקרוא, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, יש כוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת נפלתי, נזכרתי בזאת ש...

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף.

0: שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה, תיכנס מהחלום, כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: La radio de la communauté juive de Marseille, c'est Radio JM.
2: Hey, Radio JM. איזה כיף.

0: בחיית שלום, אם אנחנו גם פה, תעשה פעם פנטוני.
1: ציון, עזוב אותו,
0: מה שלך? מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: עזוב, מה אתה דפוק, בחיית, בואו נלך.
3: רדיו ג'י אם. רדיו ג'י אם, זה ווטר רדיו ג'י ומרסי.

היפרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן, הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן, כבישים ורמזורים, ירוק בדרך כלל עוברים.

אותי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים, רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי, תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חוש חשבה לשפתח

כל מהר לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר לפני שני גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר הולך ממך הולך ומצטער על הטעות שעות

הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט מתאים.